0: Texas con Summer Sun di Nairas Uras per Nies Duc.
1: Che Chausas, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Adiu a schon tradiu odds desi de gudegnein bon de compra de 30 francs. A Scodina tatlainus con la Chausa vin de Screta.
2: La Chausa da se girtat. La Chausa va be in ina direcziun. La Chausa vin de temp a temp mi da de or.
0: Cei să vezi cu ai eser 0800 veni 21 30 și vă zvai să sunt imain cu ai să vezi eser ne ești vă să ceai cu ai zai să girbe de abri un provă tutina în sodie mai i questo genuet sperder so in zenuet 0800 veni 21 30 e la numra RTR L'Angela ce e cu al telefon?
3: Bien dit că o evan fin de surain.
0: Bien dit.
3: Ja, un Kolbe cu Pneus.
0: Als Pneus. Exact. Als Pneus del Auto. Daten se dir tat, von mo ein in der Direktion, wenn der Tiams mi dau o. Also, daten se dir tat, wenn mi dau o, definitiv als Pneus von mo ein in der Direktion.
3: Aha, ja.
0: In so die jene Wangen, in so jene Wurs. Der letzte Norra konstat, ich bin dir tot, du stund mal, ich hab dir quatsch in unseren Kurin. Bu gen in auto rieda, in bide. Adio. Also, bidets pneus. RTR L'Angela ci veng de me cum proposto numero dus. Si,
4: qui zanita stream.
0: Bien di?
4: Las linges del tren.
0: Las linges del tren.
4: Also, las, cos disco? Inci c'è il tren, va.
0: Els binaris, nelles rodaies. Els rodaies.
4: Creio.
0: Sì. Binaria creio l'anno che in specie per il treno.
4: Allora la linea, no. Qua c'è il treno, va,
0: le rodaies, creio. Datemi se dirtat, vanno in direzione, vende tiams, e mi dado, traccio er, siamo sì. Si entra con zons. Ah, e vedi. Budiens tu devi ne vaun. In vide.
4: Sì, sì.
0: Adian.
4: Arrivai, grazie.
0: Duas propostas vaiu per oz, als pneus, les rodaias, cies ves qua un esser. La chausa dat sagirtat. Vo mo ein ina direcziun, vende tiams a tiams mi dada ora. Oz cid vus aun in idea, in inspiraziun, 0800 veni 21 30. Si vus lais aun sa participa. Las linjas de telefon en tot ruasaivlas. Miu tepi e o edau se el spert. Ushe ci tuna e tot curiosco, sens in tec musica. Les se ci aun improva. Dedicum quals 30 francs. Na, iu crai, parots. Son diu contianza cun quellas duas propostas als pneus e las rodaias. Von Selle Liesta, Tjusen Fleiss in rtr.ch, lo e als Cavazins Actuals, gide forza din in tic per chasse inspira, alu giugainus de maun per curonte francs.
1: Che chauses! Presentada Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch